Nima kudia aboshao. Ana minima kudia asoyetiao. Minima taya ufem. Ana minima mania atuwa. Nesokonye mifem tiyama.